Số vận phương sú nhớ xuyên na giảm tai phá lệ tơ lệ mãi vận nàn tu khỏi tơ lệ phang mãi xin rằng như vào về tu sơ siêu toàn giảm uy khỏi 清楚的

tàn biến làng tiêu thôn phang phế phế tôn tiếng tiên viêm phun siêu loạn thiên ninh kẻ giang và thiên loạn biến thiên biến xuân lễ chư phá nhổ loạn dân hê tham chấm sê về.

giờ giết tế nhớ loạn mà ế phiêu biểu hoàng làm nhớ siêu loạn tờ giờ nhớ miếu phù giam kẹn phê nhớ loạn nhất nhất hoàng miêu tàn tan phản miếu phù dân sẽ liêu nhuộn loạn đạo tín quê loạn dùn thơ liêu miếu phù na dân sẽ nhất liêu nhuộn loạn ta thính phiếu cùng khó.

Pia tin se tong tin lang tin nhe the xia te phun xia nhu lang we nhe kin yat po yam chang phang nhe po dia tu phue lang ta nhe rằng giết thế nhổ loạn giảm vang câu chun thế nghìn vừa là giết giết và tiền giảm hiểu tố loạn xa to nhẹ câu.

lang ma na ma nyu xiang yam kun o nyun xie xiu lang tai phui yun cha tin ve hoàng la xiu phong nam nhu ve hoàng la xiu lang dia tu nhu lang ta thân o le chẳng thể tu tiêu on lo chị vô nhận quế yếm nói phản yê lê siêu quá to ê siêu à phun siêu loạn nam sáng số xuống quê dân xế yêu phang ma loạn à thế tấu phang phù phê phang ma loạn phí xế khoa phê ma loạn ta chế dọ phang khí chí á tô nói rõ tiên ô ma loạn phí xế tô dân dọ dê tu thiết phiên na dê bám thế thiết dê dê huê yam tu dạ dê tu giang tăng ta tiêu ô lê thịnh miêu phang thân xin cha tình yam hiu xế chim yam tu phiêu vang phê là phiêm giảm tu phiêu vừa loạn ta tình hoàng phiêm tu xin nhân tu loạn hòa lai nghìn ta tình nhu loạn vừa mô tu lê phê mạn thong tình ái tuân ô phiêm

dọ. Nàn về xế chậm coi tu dân, tha liêu mạn rằng là siêu loạn. Mà mạng kiến dụn mùa mạng tiêu, dầm dụn thủy gian nhà nàn tiêu. Phong tạng mái khoa yam tu phiêu, la tạng mái khoa yam tha phiêu. Mơ phú vang phê chiếm làn tí lô, vang phê là phiêm yam tu phiêu. Vang xia sáng xiên tói xế tạng lô, lo yang mang se mo pham pun ye dang king kho yam tha on to siêu nhi dang yam tu pyo chim se to so pin bua phong yam tu phue yun lieu pian piam thiên kiếm liễu thím ta tông phang lũ cha ế liễu ta thím nhé tiền liễu biến phiếm chê quá tha tín lễ phun huê giữa ngõ tú linh cọ

Ya nyet pang phi thin pe pao piam chi da vai la luang to to da thiên địa mo yang phi tong ni thiên địa mo nhan pe chư phụ nhân vô nàng in thâu nhân kinh dân vô phiếu kinh ô vô do tình thiên địa thiên hoang phá bê nàng siêu tình quái nhân xuyên tô giáo thiên địa nàng phên phèn lối khâu gom bẹ phên tóng xa chợ giá nín phàm phê lụa tiệp nhất lối mộ nhất dân dù nàng sáng ô nhân nhất nhất nán tù thiên mỹ giáo yên ye nam tu a thin me yang ye le ta ta tu pha mo oi tung se siu lang chang sui pho tong ta am ta nin le ta le king ping we song dia liu gai lang yam pe phạm càng tiến yeah tòng tò tăng kinh phiên hạ loạn giảm kinh tiền sư tha nhị chẳng chìm che bối thìn chẳng bẻ biểu khuyên biểu biểu nhuận sơ tôn phùng quá thao phong nhuận lọ phá thiên tâu lê phê giang sê siêu cao giảm tu phiêu liêu dịa tiên piêm hô sê linh tu lạng tó hò mò phiêm quá tín miêu chưa qua giảm biểu dọ mưa loạn ở hẹn hát chiều phối tiếng liêu yếm giang phai man hẹn chùn tê phiếm chê y thô lùn lê y ba xíu toàn nhân siêu xinh chuẩn tế loang phiam liu tu ế vì họ giảm tới chỗ nghìn vần nhớ loang giảm qua miêu tế qua ôi giảm mài thai nhân si bêu dọ tiếp bờ lang phiam pin vừa thiên miêu tế giảm mài liêu tu chi phiêu tan phó họ mô nhận xế quá ngô tói tiêu nhân mê tổ giảm tu nhu loàng phúi tín xế chia liêu nhu loàng tín mẫu sàng tan phản đá tu hàng loạn phong tiếng phun miêu tan mà xê phiêu dù vạn giám mà hàng loạn phong lê mùa kín nên kín tó mẫu dùn vừa loạn xiên xong phải mạn xiên ô đào tu tôn hoàng à mãn thuê loạn tháng miều quá ngô chẳng á tay nhổ loạn chia xiên xin miều tàn quá ngô.

Thứ tàn quá ngó làng kia xiên ôi lô xa phê loàng loàng mê tổ trường sư con hò liêu vinh khói ô màn phố quá loàng nàn uy quang cùng in hán sinh giảm tu phiêu cùng tơ qua loạn giảm tu lin tung thơ than tình thoải mái lệ tình thiên địa tăng vinh cha nhất tu lãng tôn giảm phang huế nhận tiệm nan dạ suy nan liệu tiêu tan yên tĩnh lòng biểu gian màn phố quá loạn tông giam phê quân ơi cha chịu thiết thơ ôm chìm xế xế thủy chịu lang dọc người lãng cha chịu đoàn thế gian chịu ngò chim sĩ giám phang quang xiêm xa cha chịu diệt ân huệ giảm hiếu sĩ kinh đoàn thế dọc ô thế chịu ngò giảm vua tín ô khu và bố à miêu giá lên tình khu tình khu ế gián tình nhé biểu giả mẫu nhìn à quê tha loạn tình vừa tổ loạn y tuân ế thìn nhìn mà nhớ ai thong rồi yết pin tu loạn thiết thính ế nhị pin phế hàng thiết thính sang chấm sư loạn tu mà song tội kinh miêu độ tu ơi khó liền chưa nhớ tiếng kinh na giảm tu phiêu chấm sư tu loạn chia xiên miêu lu sai phế loạn loạn giảm ế sẽ cha loạn tu phiêu nôn khoa tu sẽ sáng kinh biến loạn sẽ hăng tin phạm phế siêu an tòa thương khó hiến mà chìm yếm nhối xin lặng khó xế sáng kinh khó thế khứa cuốn xỉu bèn ơn vế bè tiếng giám mài làn gian bề xa phát nến xỉnh đại liệu luôn lễ chiên nhà kế chiên màn kế màn mở kết nến kinh nhằm thắng chỗ coi dẫn chỗ tiền coi dẫn chân mồ hùng côn của nhân màn đồ nô của sáng mai khoa của sáng phiọ thường phiêu giám càng tu kinh chào sĩ chim tu kinh tha cha tin thơ ta phê năng nhận phê tiền lễ tòng y thiên địa mẫu nhân màn xỉa toàn hữu sang nhân thiên địa khu thiếu giá mại giang to rằng thiên tăng sẽ bình mà chia yểm lễ sẽ tăng khóa yang mà chia rằng
ป็นจงเอ็นวานหยดเป็นที่เงาหยดเป็นต่อเตี้ยมามีควาผู้สังเตียนทานใจปังสินเลมานมานายามกินยาเปวันมาเมียวคว้าอย่างแท้ฟินงอเทียโปมานีนาทงมานเปียมว่าเมียวฟานกว่าตัวมาจังเลเชิดเสียตายเตี่ยวแจงอลินยามเสียมิวข้าท้อฟินโอ้ยตาทั้งฟินปูเชิดเงียลินหยุดฟินเสียกัน

chị pin vừa nhốt pin phải mạn phang ô thường lưu tế cần mạn ma nhận nhuận phin giám tế phản qua trang ơi vì họ có thể nhân sòng hư sang giá mà miễn thính đi ơi giảm đạo vì sĩ thế nhân sòng giê sĩ nhân sau na khu chế hồ tinh tờ nhìn ngó phê phin giang mưu giá lỗ khoa đạo lỗ tay giảm sĩ thế phin nhân ngó linh vừa phin phin vừa nhốt phin phải mạn thiêng thong tiếng sâu ẩn phải mạn phê giảm thế miếu tàn luôn tố ế về tố nhốt phin sâu câu tuần y cha sẽ toàn y thuận nhung lễ tu đà tổ nhân là ít y đà tế nhân ngõ phế phin dồn soi phin tô đoàn y tha y tuân ế tu phiếu nôn khoa y phan tiềm nàng mẹ phiếu tu phiếu nôn khoa sế so sế tô đoàn tiềm giá gài tu phiếu nôn khoa na phiếm chân hê đồng tu phiên tù à tâm tu chì đồng thang khổ gầm phiên tù sai yết sĩ tò hò tư mê chì tu tê tăng kinh na tuôn dồn rằng ôi kinh miêu qua ngõ y tàn hệ phiêu tu trang liềm dìa biến xin lễ y khán xế miêu tàn nhằm xế xin tu kinh phiêu tàn y tố mau xin nhân gió cha than chế xin chiếm sĩ kiến đoạn nhìn vô tố liàng hình song song thang hợp dùn lưu xe tố phiêu na nôn khá xế đồng ý tiệm nhô tuân dùn phiêu tan nhám mãi phạm phân mạng lễ mô tố tan giang đàn uy phẳng phải phiêu xế hù na thơ chiếm xế mô tiền suy thế tiến miêu tàn tổng thiên hô có linh song nhu nô hô thơ xế chiếm nhám tu phiêu chấm sĩ chân cùng giảm tố siêu khu ngõ tha pin giảm tố lìn vang chia sang xiên na pha sĩ tạng lý lo yang mang sĩ mẫu phàm quần thiệp bế nến tạng đạo nhân sĩ đa tha sĩ chiếm giảm tu phiêu phiêu dùn tha sĩ giảm phiên mang giảm dặng phiêu lưu nhế dàng lệ giật sĩ nán giả giảm tha lũ tha sĩ phiêu dùn giảm thang ô nhân chiếm sĩ tha tình phiên hóa sĩ luôn hoa chiếu tình tự mang sang luôn hoa chiếu tình tự chia nhất lễ tôi lại dám mài ồn lo chị.
cha bên cha lòng tóc phải ôi dạo vai phiếm chi là nhu lô loạn nhân và thái chờ nào nghĩ thôi biểu kín giá mà che tu dạ phê thơ chiếu tình nhà thao lê nhân kín dân giờ biểu kín giờ tờ giàu với nghiến vạn làm số tiền lễ tiêu tu số tài một giây khỏi sự trang số tài mà to chiếu thiết dễ sâu và nàn liệu ê quăng nàn giàu tiền ô giàu tình quân tớ bên mong nhân tù yam tiền lễ tình ê mãi tớ tù yam dài thiên nghìn mãn nhờ lòng phải giả lũ yam se me utan lun so sa mua lang kin sa sia siu tip le tip tai tu thing pha thong ting thin ngen ma nyo miu te so yen nge kho tai nhân thi ba dù số chế nhận nhằm hữu ế chiếu nhận dễ số bố miêu khỏi chiếu nhận sống còn nhận nhẹ số nhằm dễ số nhận dễ bên sang bên vua

hàng làn xin xán xì xu nhận ế pin bữa lãng pin y tôn phiềm thế nhận tố sổ thô tình sai tòng phê mãi cùng tổ chê cho thế nhận tố sổ giang giảm bên vườn u giảm mà khao tu giò thế thiên hàng tố na giảm thơ ôn thế phố vân xin giảm thơ tỏ sự trang dĩ mãi tha lộ giảng ôi mộng trang yên xin thảo siêu diệt sự trang dĩ

khỏi nhớ ta số pin nhớ khá thì ngồi nhớ ta số pin xia nhang thong phạm tài bên bùa trang thiên thế ôi lại có tiếng vườn thế ra sợ hình thế biểu xuyên thế sẽ chẳng ôi dễ nhàng nhàng quá tín miêu tàn thơ miêu tông cha thất cha hôi thất cha hẹn nhàng với xê phiêu thơ lo dễ

Viêm phun siêu loạn, thiên ninh kẻ giang và thiên loạn biên, thiên biên xuân lễ chưa phá nhổ loạn dân hê tham châm xế về.

Dạ, giết thế nhốt loạn mà ép chối biểu hoàng làm như siêu loạn tờ giờ nhớ miếu phù làm kẻng phê nhốt loạn nhất nhất hoàng miêu tàn tan phản miếu phù dân sẽ liêu nhuộn loạn đạo tín phế loạn dùn thơ.

lăng giê tu nhô lăng tại thân ô lê sáng sế tu tiêu on lo chị vô nhận quế yâm nội phản yê lê siêu quá tỏi siêu à phun siêu lăng nam tháng số thùng quê dân xế dù phang mãi loạn thế tấu phang phù phế phang mãi loạn phí xế khoa phế mãi loạn tài chế giọt phang khí thi

dọ nan về xế chậm quay tu dân tha liêu man rằng là siêu loạn mai mạng kiến dụn mùa mạng chối dầm dụn thủy gian gia nan phiêu phong tàng mái khoa yam tu phiêu là tàng mái khoa yam tha phiêu

lửa nhớ nhớ phang phê thiên phép bầu phiền chế giờ vai lá loang sợ

Trường xưa có hoàng hà liêu vinh khói ô, màn phố quá loạn nan uy quang. Cùng nghìn hán sinh giảm tu phiêu, cùng tố quá loạn giảm tu linh. Tùng thọ thán sinh dòi mãi lệ tình thiên địa tăng vinh cha nhất tu lãng tôn giảm phang huế nhận tiềm nan dạ suy nan liệu tiêu tan yên tình lòng biểu gian màn phố quá loạn tông giam về quân ơi cha chịu thiết tha ôm chầm xế xuế thủy chịu lang dọ giờ lang cha chịu đoàn thế gian chịu ngò chầm xế giám phang quang xem xa cha chịu thiết quân về giảm hiếu sĩ kinh vàng thế dọ ở thế chiếu ngọ giảm vua tín ô khu vả vua miêu giả lãng tình khu tình khu ế giảm tình nhé biểu giả mẫu nhìn quê thao loạn tin vừa tu loạn y tuấn ế thìn nghìn mà nhu ói thong dòi yết pin tu loạn thiết thính ế nhị pin phế hàng thiết thính sang chấm sư loạn tu mà song tội kinh miêu đồ tổ ơi khó liền chưa nhớ tiếng kinh na giảm tu phiêu chầm xế tu loạn chia tiên miêu lu xế phế loạn loạn giảm ế xế cha loạn tu phiêu nôn khoa tu thế sáng kinh biến loạn xế hằng tình phạm phế siêu an tòa tuồng khó hiến mà chiếm yếm nhối xin lặng khao xế sáng kinh khó thế khứa cuốn tiểu phèn ơn huế bẹ tiếng giám mài làn gian bề xa phát nến tình đại liệu luôn lễ chiên giả kế chiên màn kế màn mở kế nến kín giảm thắng chỗ có dẫn chỗ tình có dẫn chân mở hùng côn của nhân màn đồ nô của sáng mai khoa của sáng phiêu thường phiêu giám càng tu kinh chào xế chầm tu kinh tha cha tình thơ tà phê năng nhận phê tiền lễ tòng y thiên địa mẫu nhân màn xẻ toàn hữu sang miên thiên địa khu thiếu giá mài giang to rằng thiên tàng xẻ bình mà xẻ yểm lễ xế tàng khóa yang mà xẻ rằng pin chữ nghiên vận nhuận pin thi ngô nhuận pin tổ tía ma mi khoa
奉上天坛最放心里慢慢啊养金牙背文妈没有夸养太平哦接不满你那通满边我没有翻挂都买庄里出世在酒在我林养这没有夸他平哦大唱片不出你林nhuận phim tế cằn nhằm cố uốn ôi phương sơn trái tình nhân tình linh

Làn xin xán xì xu nhận ế pin bữa lãng pin y tôn phiam thế nhận tố sổ thô tình xa ế tòng phê mãi cùng tổ chê cho thế nhận tố sổ giang giảm bế vườn u yam mà khao tu giờ thế thiên hạ tu na yam tha om thế phu vân thì na yam tha ta sự trang dĩ mà tha lo rằng ôi mong rằng yên thì ngã thảo siêu diệt sự trang dĩ

上，本身娘子那出门不累，俺长也带上娘亲，为祖表达了难救，问乌鸦妈呀靠肚靠，白羊困边长羊背。都来呀们那白呀情两鬓埋遍在甘肃耶和华帮啊爱他人心结结就那心有红绿大家草小江的喂lấy cho sửa như tình yêu dung tổ dình vẫn ai hăng mà em nay mình tăng tầm ảnh tổ tên tu cơ yếu bóng em nay mình ăn thính là lấy cho sửa tổ tên như nàng tình dung tình phân như xưa hiểu mấy chùa yếu chế tình khoang quá làm đòi tôi hãy tôi hiểu

Nam Linh Lô cha mưa kín nến kín phiêu phép quân ôi xiên vườn yên thế nam tình tàng

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chợ thai đào lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chen bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

Về thế thôn cổ sân sĩ là lúa lý sĩ sĩ lông hoa cổ sân ở nhị xe còn đủ phô sân ở chiếc phố tiê. Về thế thôn cổ sân sĩ là lúa lý sĩ sĩ xe cổ sân dọ. Quá cha xin ủ xí lông có bà mơ đủ ra cổ trong đó xe bà mơ đó chi sống cứ có tề vong trong an cổ sân ở môn đỏ nâng mùn thế giới xe chỉ nâng ngớ đỏ nâng đi thở cổ trong tỏ xoay xí nâng tiền cổ sân yên cổ

0: lần xuống thế cổ chẳng do do ai cổ chẳng do trò ta cổ chẳng lần xuống thế mu hoa tà con ông ca lở lù ye tổ cha đam bông ho ở nhị chân cổ chẳng do mu cổ chẳng do ai chân tổ ni cú chi ni cú chi ye do nhị chân cổ chính là sinh du tu ta càn thôi lần tư yếu lọ ua lũ mê chế phòng chúa ca lạ lù lia tô cả lần xuân thơ của nhau đại tông chế tù lũ mộ cứ có đu e lần tư trộm thế lia hát tăng có ủ trò mô khu ọ
1: ý trong nạ giữ cử tiên anh chàng suốt lờ lũ sư hờ yếu tăng lờ chế cú ở trong đau cho mấy suốt lờ cứ mấy băng chân gàng sử tông chua hà lù mong đợt lũ sảnh tranh mày hà mấy cú lùn thu cú nhó ủa phong dư thảo bí lù châu chua thảo sao lũ sư hờ yếu tăng lờ chế cú yếu sao sử tông chua chay cha lê nua lợi sư bấy lê mạng cho căng lù xuân rứt lùa chua thảo lũ sư hờ chứ tính chù cháu tính ha cậu hàng tính chù cậu dị tính nhó chùa chùa chùa nu e nu nua chè yu sao su tông chùa chè cha linh nua lợi sư thó chùa quả mê chùa chùa linh chùa tù chuẩn dư chù ký nó căng nhó rồng suốt lời.